atrimoden no e den papa papa papa ma sa den na e hu pa enso Jesus Christo e fa sa ne ma enyina mu enti nyawo wa se obo hwe no sa kwa no so wie no wanti mi ansoa na na friend say cross no wanti mi ansoa se ne wanti mi ansoa we say na waye mre moje tru no enso afi no ho enti na waye mre na enti no sana Yesu ohunu sa amane no na busion for the pony team munye na mfan kai me kujisa